0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Părășteanu, ascultați știrile. Președintele Nicușor Dan insistă pe nevoia dialogului pentru formarea unui nou guvern. El spune că se poate întoarce la ideea unui premier tehnocrat dacă partidele o agrează.
1: Există dialog, dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. În momentul în care, dacă în urma discuțiilor partidele vor spune da, avem un guvern tehnocrat, voi desemna. În momentul de față nu există.
0: Nicușor Dan. Apador CH câștigă în primă instanță procesul cu guvernul privind secretizarea ajutoarelor militare pentru Ucraina. Decizia Tribunalului București poate fi atacată cu recurs, cu amănunte Maria Ciurea.
2: Decizia Tribunalului obliga guvernul să comunice informațiile solicitate încă din septembrie anul trecut, subliniază Apador CH. Organizația a cerut autorităților să facă publică valoarea acestor ajutoare oferite în ultimii ani. Ministerul Apărării a răspuns că aceste informații ar fi clasificate, întrucât se regăsesc în hotărârii de guvern destinate publicului. Asociația s-a adresat guvernului și a cerut numărul și data fiecărei hotărâri prin care au fost aprobate ajutoarele militare, nu și conținutul. Legea cere ca autoritatea să demonstreze că acea informație a fost clasificată printr-un act concret, cu respectarea procedurii, mai arată Apador CH.
0: Maria Ciurea. Sfaturi de la Ministerul de Interne pentru siguranța utilizatorilor în mediul online. Specialiștii recomandă cetățenilor să nu acceseze link-uri și mesaje suspecte și să nu descarce fișiere din surse necunoscute. MAI reamintește și că protejarea datelor personale și bancare este esențială. Sortiment de înghețată retras de la comercializare din magazinele Lidl. E vorba de lotul de înghețată Gelateli Stil Dubai cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027. Acesta ar putea conține nuci caju fără să fie menționat de ambalaj. Persoanele alergice sunt rugate să nu consume produsul și să-l returneze. Fântâna Maria Tănase din Parcul Orășelul Copiilor a fost vandalizată. Primăria sectorului 4 a sesizat poliția. Edilul Daniel Băluță a spus că incidentul a avut loc chiar înainte de a fi redeschisă, după o perioadă în care nu a funcționat pentru că apa devenise nepotabilă. Românii pe locul 2 între lucrătorii străini din Spania, cu aproape 354.000 de contributori la sistemul de asigurări sociale. Primul loc este ocupat de marocani cu 422.000. În total, Spania a înregistrat un record de 3,45 de milioane de angajați străini în iunie, cu peste 350.000 mai mulți față de aceeași lună a anului trecut. Și meteo de la Morchest, vremea se menține călduroasă și azi. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. La munte și în jumătatea sudică a țării, în a doua parte a zilei, sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

prieteni dragi, bună dimineața, începe Magic Morning, o nouă ediție, e fix mijloc de luna lui cuptor, taie răcoare și bine, cel puțin în capitală la ora asta. Imediat vă povestesc despre de ce s-a răcit brusc apa mării în weekend și se întâmplă destul de des, înțeleg. Temperatura a scăzut la 17 grade în weekend. Ce înseamnă fenomenul ăsta upwelling? Vă explic îndată. Nu mă pricep eu, dar specialiștii au scris, au transmis exact că a fost diferență și de 6-7 grade la temperatura apei mării. Și am și o știre interesantă, e adevărat, dintr-un centru de îngrijire din Australia. A apărut primul tren virtual, permanent, pentru oamenii vârstnici, pentru oamenii de peste 70 de ani. Un centru de îngrijire a transformat o cameră obișnuită într-o experiență de călătorie care pare desprinsă din filmele SF, din viitor. Revin să vă povestesc, e interesant, vă aștept în Magic Morning, bună dimineața!

dimineața, dacă în weekend temperatura apei mării a fost la 16-17 grade, e bine, se pare că nu e întotdeauna așa. Luni, de exemplu, apa avea 19-20 de grade, în anumite zone chiar mai mult. Puțin turiști s-au încumetat să intre în apa mării. Cei mai temerari și-au făcut un pic de curaj. Apa mării e mai rece decât în mod obișnuit din cauza fenomenului numit upwelling. Asta înseamnă că vântul, care e puternic, împinge spre larg apa caldă de la suprafață. Iar în locul ei apare, urcă către mal, apa rece din adâncuri. Turiștii care intră în mare simt diferențe și de 6-7 grade față de zilele obișnuite. Salvamarii recomandă ca intrarea în apă să se facă treptat, mai ales după expunerea la soare, pentru a evita șocul termic. Specialiștii spun că în zilele următoare apa mării s-ar putea încălzi, dar nu mai mult de un grad, două. Dacă ești la mare, bravo, felicitări, bucură-te de vacanță. Dacă ești la serviciu, în drum spre serviciu sau oriunde, în sufragerie cu ceașca de cafea, te aștept să-ți spun despre oameni, muzici, întâmplări îndată. Bună dimineața!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! Ca de obicei, la ora asta trec în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor în această zi. În 15 iulie 1497 începea construcția Bisericii Curții Domnești de la Piatra Neamț, ochtitoria lui Ștefan cel Mare, domnul Moldovei. Lucrările au fost terminate anul următor. În 1799, piatra din Rosetta era descoperită în orașul egiptean cu același nume, de către un capitan francez, Pierre-François Bouchard. Piatra din Rosetta este o stea egipteană, un mic monument specific antichității cu caracter comemorativ. E în formă de coloană sau de pilastru. Piatra este din granit negru, are o formă aproximativ rectangulară, trei inscripții ale aceluiași text în trei limbi antice diferite. Povestea e și pe magicfm.ro. 18 laureați ai premiului Nobel semnau o declarație împotriva armelor nucleare în 1955. Declarația a fost în final semnată de mult mai mulți laureați Nobel, 35 în total. La București, în 1964, se înființa studioul cinematografic Anima Film, iar în 1975 avea loc primul zbor cosmic cu primul echipaj Soyuz Apollo din istoria cosmonauticii. Astăzi e de asemenea sărbătoare pentru fanii Madonei. În 1985, cea mai mare senzație a muzicii avea 26 de ani, era number one cu Like a Virgin, și șoca întreaga lume pentru că niște fotografii nude ale ei, făcute pe când avea 17 ani, apăreau în revistele pentru bărbați. Nici acum nu e clar dacă Madonna a fost sau nu de acord cu acest lucru. Cert e că Madonna continuă să șocheze și astăzi. Ne place. Sau nu ne place, dar nu putem să o ignorăm. Madonna în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Am găsit o știre care îmi dă o stare de bine. Niște oameni de bine, niște cetățeni care se pricep la IT și nu numai, au realizat primul tren virtual permanent pentru vârstnici. El s-a deschis într-un centru de îngrijire a oamenilor de vârstă a treia din Queensland, Australia. O cameră, e adevărat mare, a devenit un spațiu permanent de realitate virtuală într-un centru aged care, adică un vagon de tren, fine dining, important, cu experiență VR, cu o instalație permanentă de acest tip, creată în prima dată în istorie într-un centru de îngrijire pentru oamenii de peste 65 de ani. Care va să zică, niște ecrane mari devin ferestre ale vagonului, sunet ambiental, un ghid de călătorie generat cu ajutorul inteligenței artificiale. 10 rezidenți pot participa simultan la această călătorie care trece prin 10 țări. Prin Alpii Elvețieni, destinații din Asia, Europa. Apoi se primesc pașapoarte, bilete simbolice, gustări inspirate din țara pe care o vizitează, iar comentariul de călătorie este disponibil în 5 limbi. E de mare senzație, e știrea zilei în Australia.

Emoționante. Un fost politician, rezident al centrului, a spus că experiența i-a activat amintiri din călătoriile făcute în tinerețe. O altă rezidentă a spus că e ca o evadare și că a simțit din nou că e tânără și se întoarce în lume, chiar dacă fizic n-a părăsit centrul de îngrijire. Excepțională idee! Vă aștept în Magic Morning și cu alte informații. Bună dimineața!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: undeva dincolo de curcubeu?
1: Probabil că e o zi de vacanță.
0: Mă rog, așa, redus totul la puținul de care avem toți nevoie. Imediat, după 7, suntem împreună în Magic Morning, îți spun de ce e bună febra musculară și cât de des ar trebui să ne ridicăm de la birou. Am niște explicații de pe la medici. Robert De Niro prezintă la Roma versiunea restaurată a unui film clasic al lui Bertolucci. Imediat, mai multe. Și e foarte interesant, s-au făcut tot felul de studii pe cremele de protecție solară. Cât durează în realitate protecția și cum să alegi? SPF 20, 30, 50? Imediat! Amănunte! În plus, ți-am pregătit și cele mai frumoase cântece, ca de obicei. Și în dimineața asta te aștept aici după 7. George Michael, Shakira, Black, Inegalabili, Bonnie M. Toată muzica bună e deja pregătită pentru o zi absolut perfectă de mijloc de iulie. Vă aștept în Magic Morning. Până atunci, însă, avem Whitney Houston. I wanna dance music with somebody who loves me.

0: dimineața, dragi prieteni, este fix ora 7 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri, vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Legea salarizării bugetarilor ar putea fi totuși adoptată până la finele lunii august. Termenul e limită, crede președintele Nicușor Dan. Legea este asumată prin PNRR, iar România este în pericol să piardă peste 700 de milioane de euro.
2: Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
1: Președintele Nicușor Dan. Scăderea inflației în iunie, o iluzie sezonieră. Rata anunțată de INS de 10,4% a venit odată cu prețuri mai mici la fructe, legume și ouă. Are detalii Alexandrei.
3: Economia României a trimis un semnal pozitiv. Rata anuală a inflației a scăzut de la 10,9% în mai la 10,4%. O analiză Accenta preluată de Agerpres arată că scăderea este în mare măsură o iluzie sezonieră. Principalul motor al acestui rezultat favorabil a fost prăbușirea bruscă a prețurilor volatile la fructe, legume și ouă, care au scăzut cu 4,2% de la o lună la alta datorită unei recolte de vară solide. În schimb, prețurile la energie, care afectează direct și permanent costurile companiilor, au continuat să crească. Energia electrică s-a scumpit cu 2,2% de la o lună la alta, iar gazele naturale cu 1,8%.
1: Alexandrei. România a început discuțiile cu agențiile internaționale de rating pentru evitarea unei posibile retrogradări. Un calificativ prost face ca țara să se împrumute mult mai greu și mai scump, cu efecte în lanț pentru economie și populație. Reprezentanții agențiilor de evaluare Fitch și Moody's au discutat cu Ministerul Finanțelor, BNR, Consiliul Fiscal, economiști, dar și cu cei din mediul privat. Pas înainte pentru metroul către Chiajna și Bragadiru, în vestul capitalei. A fost semnat protocolul de asociere pentru extinderea magistralei M3 și urmează elaborarea studiului de fezabilitate. Proiectul prevede 3 tronsoane către Chiajna, Bragadiru și centura de vest, cu o lungime totală de aproximativ 11 km. Metrorex va coordona proiectarea și va asigura finanțarea documentațiilor. La sport, Spania este prima finalistă de la campionatul mondial. Iberici au eliminat-o aseară pe Franța cu 2-0. Oyarzabal a înscris din penalti în prima repriză, iar Poro a mărit avantajul în repriza secundă. Anglia și Argentina vor juca pentru al doilea loc din finală, în această seară. Partida este programată de la ora 22. Marea finală va avea loc duminică la New York. Și la final, datele meteo, cod galben emis de ANM pentru întreg lanțul carpatic va fi valabil până diseară la ora 21. Sunt așteptate averse, vânt puternic și căderi de grindină. În intervale scurte de timp se pot înregistra până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Lucida, lângă Cluj. Mă uitam pe știrea asta și parcă simțeam nevoia de ceva dulce, brusc. O descoperire surprinzătoare a fost făcută de oamenii de știință. Astronomii spun că au găsit zahăr pe Calea Lactee. Zahăr natural, care se găsește și în zmeură, în nori de praf, dar și în gaze interstelare, aflate în apropierea centrului galaxiei Calea Lactee. CNN scrie că descoperirea arată pentru prima dată că unii dintre compuși esențiali pentru apariția vieții se pot forma în vastul spațiu dintre stele și alimentează speranța că și alte molecule importante pentru originea vieții ar putea fi pe acolo prin univers. Deci, un strop de zahăr, că e leit ca cel din zmeură. Da, asta nu e neapărat rău. Bine, imediat vă spun cât de des trebuie să ne ridicăm de pe scaun. De ce e bună febra musculară? Abia începe ziua de astăzi. Puneți în minte să mergi puțin pe jos sau să faci un pic de mișcare. O să te tot bat la cap cu asta, pentru că sunt cercetători prin țările nordice care susțin că mișcarea ar trebui prescrisă pe rețetă. Este un soi de panaceu universal în toate suferințele, dar mai ales e o soluție minunată pentru cei care sunt perfect sănătoși. Bună dimineața! George Michael, Careless Whispers.

acela în dimineață, când îți reamintesc că a început Magic Summer, avem o serie de cuvinte magice pe care trebuie să le ții minte și rugămintea să ne spui când ți-a fost de-a dreptul magic în vacanță. În fiecare dimineață, în fiecare zi, de la 7 la 7, ai de prins cuvântul magic, apoi de intrat în jocul nostru și poți câștiga brățări minunate Magic Summer de la Gravează povestea ta și vacanțe de la Aerovacanțe, vacanțe de neuitat în insula Lesbos. Astăzi am un cuvânt magic imediat. Dacă nu știi cum intri în concursul nostru, e simplu. Îți creezi cont sau te autentifici dacă deja ai. Ai nevoie de cont pe magicfm.ro pentru a participa la acest concurs. Ascultă radioul tău preferat și când auzi omul de la radio că-ți spune despre un cuvânt magic, notează-l sau pur și simplu intră în concurs. Cu cât mai multe cuvinte știi, cu atât mai mare șansa să pleci într-o insulă absolut superbă, Lesbos, 7 nopți, zbor charter dus-întors, transfer aeroport, nopți de cazare, asistență turistică locală, toate în pachetul ăsta. Gata, sper că te-am convins. Și acum iată primul cuvânt al dimineții de astăzi, 15 iulie. Oameni buni, țineți minte cuvântul escală. Și trebuie să vă mai rog să faceți ceva după ce vă faceți cont sau după ce intrați și vă autentificați. Scrieți-mi o poveste scurtă. Când a rămas vocea ta fără voce? Sau când ai rămas ultima dată fără cuvinte privind marea? Scrie-mi unde era, cu cine erai, de ce ai rămas mut sau mută. Povestea ta și cuvântul magic îți pot aduce o brățară după ora 9 și o vacanță lunea viitoare. Baftă!

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
8: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.

0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99. Mega Image, bun pentru noi toți!

dragi prieteni, dragi negalabila de astăzi e născută în decembrie, dar în urmă cu două săptămâni, probabil știți, s-a căsătorit. Acum 3 ani, fix în 15 iulie, avea un album intitulat Speak Now, care era al treilea cel mai bine vândut album. Bătea toate recordurile de încasări cu un single nou-nouț. Era cel mai bine vândut album country pe Spotify în Statele Unite ale Americii și a stat două săptămâni number one în topuri. Albumul ăsta, despre care vă vorbesc, intitulat Speak Now, este albumul ei. Ei, femeia asta care se numește și Allison, cântăreață și compozitoare americană, care s-a căsătorit cu iubitul ei, fotbalist Travis Kelce, probabil știți povestea, și care i-a pus pe invitat să semneze acorduri de confidențialitate, adică nici măcar o fotografie n-a apărut în niciun fel de publicație. Așadar, inegalabila de astăzi este recunoscută pentru versurile sale autobiografice, pentru versatilitate, pentru invenții artistice, pentru faptul că are cel mai mare impact cultural, o figură proeminentă a secolului 21. Femeia inegalabilă de astăzi s-a născut în decembrie 1989 în West Reading, în Pennsylvania. Părinții ei au fost profesori, apoi au avut o fermă de braz de Crăciun, s-a mutat în Wyoming. Are un frate mai mic, la 9 ani devenea interesată de teatru, la 12 ani a mers la primul concurs, la 16 ani și-a lansat primul single de debut intitulat Tim McGraw, apoi primul album de debut în... A petrecut 285 de săptămâni în topul Billboard cu piesele ei. Hai să o ascultăm aici în Magic Morning. Cine e inegalabila? Te aștept cu un pachet de cărți, dacă îmi spui aici, în direct, la radio, numele ei.

0: 2023 era number one cu Speak Now, albumul ei, yeah. Femeia care a ținut prima pagină în tot anul ăsta, dar mai ales în ultima vreme, când tocmai, știți deja, s-a căsătorit oficial cu iubitul ei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine să fie ea, inegalabilă?
1: Taylor Swift.
0: Corect, Taylor Swift. Cine sunteți dumneavoastră?
1: Mare frumos de mare, din Cluj.
0: Arius, ce faceți? Cum e la Cluj? Vreme bună?
1: Soare.
0: Soare. Păi cum, vă pregătiți pentru Electric Castle la Bonțida. Trebuie să fie
1: asta
0: soare.
1: Este.
0: Felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Să aveți o zi frumoasă, Marius câștigă premiul Shake It Off. Am ascultat-o pe Taylor Swift, inegalabila de astăzi. Cărțile vă aparțin.
2: La Magic FM au fost inegalabili.

0: Este dimineață frumoasă, cerul e, am aflat mai devreme, cel puțin la Cluj, înțorit, în București, stă să răsare soarele. Bună dimineața, vă aștept aici să, uite, aș vrea să vorbim despre de la ce e bună febra musculară. Poate nu v-ați fi gândit, dar e important din când în când să mai facem și un pic de febră musculară, pentru că acidul lactic, adică substanța care produce durere, mai târziu va produce energie. Dacă stai toată ziua în fața unui laptop, adică, mă rog, sau în fața casei de marcat, sau ce meserie ai tu acolo? La fiecare 50 de minute ar trebui să vă ridicați de pe scaun și să vă mișcați. Să nu vă lăsați! Adică e importantă mișcarea. Dacă stați 8 ore pe scaun, mergeți acasă, sunteți obosiți, mâncați, vă culcați, vă îngrășați, evident. Nu există nicio dereglare a tiroidei. Este stilul de viață. Metabolismul scade oricum cu vârsta. Asta știm că am simțit-o toți. Toate reclamele astea care umplu media cu crește rata metabolismului sunt niște minciuni, spune o doamnă doctor. Ce putem schimba? Activitatea fizică. Creșteți metabolismul, nu puteți face nimic. Ne naștem cu acest metabolism, cu el defilăm. Cu vârsta scade, cu cât ții mai multe diete scade. Nu trebuie neapărat dacă n-ai timp să mergi la sală. Dar să te miști 10 minute la fiecare 50 de minute, să te învârți în jurul biroului, să urci niște scări, să ieși până jos la parterul clădirii, e relativ la îndemână. Cui pe cui se scoate. Dacă te-ai mișcat și ai făcut un pic de febră musculară, spune doamna care e endocrinolog, trebuie să faci în continuare sport. Da, nu trebuie neapărat să mergi la sală să te antrenezi. Pur și simplu e nevoie de acidul lactic care în mușchi iese și reintră în circuitul de formare al glucozei, adică va da energie. Cu energie vă aștept și eu în Magic Morning imediat. Vin cu horoscopul zilei de astăzi. Ce înseamnă în mijlocul de iulie 15 din punct de vedere astral? Niște bani, înțeleg. Vă spun în fix 5 minute. Vă aștept, bună dimineața!
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din

0: multe produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Maria iubea să încingă Hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e Hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața, respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Aflai poveștile pe vertij.ro.
2: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLite la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma NoD DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! De pe știrile Pro TV e și astăzi, ca de obicei, horoscopul o zi cu reușite, cu confirmări. Astăzi vom reuși să facem un salt calitativ. Rezolvăm o chestiune care ține de casă sau ceva ce ține de serviciu. Vibrația a zilei e 6. Creăm și menținem armonie în jurul nostru. Așa să fie. Rac, o să luați parte zilele astea la tot felul de evenimente. Poate încasați și niște bani. Îi puneți deoparte, să aveți de vacanță. Mergeți în weekend undeva, la odihnă, la distracție. E momentul să evaluați cum stați, ce e în cont, în ce investiți și mai ales întrebați-vă familia dacă e de acord. Leu, noutăți care vă bucură sufletul. Vine cineva cu vești bune. Vă invită într-o plimbare prin țară, prin lume. Aflați dacă vi se plătesc în sfârșit niște bani. E posibil să revină cineva care a însemnat mult pentru voi. Revine și speranța că vremurile bune n-au apus. Fecioară, vă mai ocupați un pic de voi. Arătați mai bine. Poate dați o fugă la medic. Vă convingeți că totul e bine. Evaluați regimul alimentar. Poate țineți dietă. Faceți o deplasare. Rezolvați niște probleme de serviciu personale. Vă descurcați frumos. Balanță. E lume serviabilă în jurul vostru, care poate că vă scoate dintr-un impas, vă ține companie. Dacă vreți să ieșiți pe undeva, poate aveți câteva zile de vacanță și vreți să vă oferiți așa un răsfăț. Dați-ne niște bilete de vacanță la preț convenabil, un fel de last minute. Vă mobilizați să plecați cât de curând. Scorpion, e posibil să vi se mulțumească pentru ce ați muncit în ultima vreme. Primiți și aplauze, premii, cine știe. Poate asta înseamnă și răsplată. Dacă aveți niște planuri cu banii din cont, gândiți la o mașină sau la o casă sau ceva, să fiți un pic atenți aici, la investiții. Săgetător, se poate să vă înscrieți în audiență, să cereți unui șef niște condiții mai bune de lucru. Îi spuneți și de bani, să vă dea bonus, un salariu mai mare, dacă se poate. E cineva care cere niște explicații. Vrea să știe dacă ați greșit, dacă s-a produs ceva într-o relație sau ce cauză a fost acolo. Capricorn, se rezolvă niște chestiuni din trecut. Vă eliberați de niște restanțe, ca tare, o să demarați proiecte noi care vă repun în centrul atenției. Vi se dă ok-ul pentru ceva ce vă deschide altă perspectivă în plan profesional. Vărsător, întrevedere cu cineva care ar vrea să vă dea ceva de lucru. Faceți echipă bună dacă vă hotărâți. E important să găsiți timp pentru colaborarea asta. Se poate repara o relație care se pierduse pe drum. Fiecare trebuie să schimbe ceva în bine. O să meargă mai bine. Dacă schimbați, desigur. Pești, v-ați propus niște schimbări pe acasă. Vă asigurați că vă încadrați în bugetul alocat. Zugrăviți, luați casă, mobilă, aparatură de uz casnic. Se poate să ieșiți pe la mondenități. Vă faceți noi prieteni. Reactualizați prieteniile și relațiile mai vechi. Luați de acolo niște energie. Berbec, poate aveți de dat examene. Mergeți pe la un interviu. E animație în sfera comunicării și a deplasărilor. Cineva promite să se schimbe în bine. Faceți niște progrese. Descoperiți o preocupare de timp liber care vă scapă de stres și va fi așa revigorant. Taur, e posibil să iasă cineva în calea voastră, care e pe lungimea voastră de undă. Vă completează frumos sufletește, dacă vă regăsiți în felul de a fi al persoanei. Poate vă invită cineva în weekend, un prieten, un apropiat, o zi, două, departe de stresul ăsta, care e mare. Și gemeni, vă curtează cineva să vă alăturați unei echipe pentru a lucra? Oamenii respectivi se bazează pe voi, pe experiența voastră și vă prinde tare bine acest tip de implicare. Dați refresh interiorului locuinței. Poate reamenajați, schimbați locuința, decorațiunile. Ceva să fie cu plus de confort. Așa să fie ziua de astăzi. Cu plus la toate capitolele. Indiferent cât de mic e plusul. Bună dimineața!

0: dimineața, e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Judecătorii CCR sunt așteptați astăzi cu o decizie pe contestația PSD la programul european de reînarmare SAFE. Șeful social-democraților, Sorin Grindeanu, a reclamat un conflict juridic între guvern și parlament. El subliniază că ordonanța prin care programul poate fi implementat a fost adoptată de cabinetul Bolojan după ce a fost demis prin moțiunea de cenzură. Potrivit Constituției, guvernul demis nu poate emite ordonanțe de urgență, ci doar acte administrative. Șeful PSD a invocat la CCR și lipsa unor avize obligatorii, dar și intervenția prin ordonanță asupra altor inițiative legislative aflate deja în dezbaterea Parlamentului. Președintele Nicuș Ordan nu pare deranjat de intenția PSD de a pune condiții în schimbul adoptării legilor legate de PNRR și SAFE. Șeful statului spune că, în fond, socialdemocrații sunt în opoziție și a relatat poziția PSD de la ultima întâlnire.
2: Ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. S-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social-Democrat va pune condiții. Asta este informația pe care o am. În momentul în care o să fie pachetul tehnic gata, o să vedem care sunt aceste condiții.
1: Președintele Nicuș Ordan. România a început discuțiile cu agențiile internaționale de rating pentru evitarea unei posibile retrogradări. Un calificativ prost face ca țara noastră să se împrumute mult mai greu și mai scump, cu efecte în lanț pentru economie și populație. Are detalii Alina Anea.
3: Discuțiile au loc în contextul blocajului politic total care face ca România să stea cu un guvern interimar de mai bine de 2 luni. Reprezentanții agențiilor de evaluare Fitch și Moody's au discuții cu Ministerul Finanțelor, BNR, Consiliul Fiscal, economiști, dar și cu cei din mediul privat. Criza politică înseamnă riscuri privind perspectivele de consolidare a finanțelor statului, în timp ce poziția statului în fața investitorilor este susținută de execuția bugetară bună și de controlul cheltuielilor. Ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, declara recent că România are deja asigurată jumătate din finanțarea planificată pentru acest an și că încrederea investitorilor ar fi stabilă.
1: Alina Anea. Fraude cu mesaje SMS trimise în numele Ministerului Transporturilor. Destinatarii sunt anunțați că ar fi circulat cu viteză peste limita legală și sunt îndemnați să acceseze un link pentru plată sau contestație. Autoritățile avertizează că mesajele nu sunt reale, iar Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se menține caldă și astăzi. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în sudul, vestul și nord-vestul țării. Maximele termice se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

În pași de dans să fie ziua de astăzi, așa, ca un vals în doi. Dance Dance au fost BZN Bands Under Now, adică trupa fără nume, așa și-a spus în anii 70 când au cântat prima dată. Să vă povestesc un pic de, după ce, nu știu dacă ați fost cu mine ieri, ieri vă povesteam că Japonia a dezvoltat în ultimile 6 luni o adevărată industrie a accesoriilor și serviciilor pentru animale. E bine, în Japonia, în acest moment, sunt cu 2 milioane mai multe animale de casă decât copii sub 15 ani. Iată că se pare că fenomenul se extinde la nivel mondial. O instanță din Argentina a recunoscut 2 pești aurii drept, citez, ființe sensibile cu drepturi, într-o decizie considerată fără precedent pentru această categorie de animale. Asta, practic, face să existe precedent. Fede și Maggie trăiau într-un acvariu de 40 de litri amplasat în vitrina unui restaurant din Buenos Aires, unde erau expuși permanent la soare, zgomot și trafic intens. Organizația pentru protecția animalelor a sesizat instanța, a susținut că animalele erau ținute în condiții incompatibile pentru bunăstarea lor și, ce să vezi, au primit drepturi. Decizia ar putea schimba total modul în care sunt tratate animalele. Asta e o veste bună. Imediat vă spun despre găsim peste tot tot felul de substanțe și nu înțelegem rostul lor. De exemplu, din ce în ce mai mulți oameni din jurul meu sunt preocupați să mănânce mai multă proteină. Proteina din zer pare că multă vreme a fost doar sau s-a considerat că este doar un produs pe care îl consumă sportivii, dar are beneficii importante și pentru calitatea somnului, dar și pentru creier, pentru plămâni. Revin să vă povestesc. Aici e Magic Morning. Bună dimineața, ne trezim și astăzi împreună. Uite, ți-am pregătit un super cântec la Magic FM, una dintre cele mai cunoscute familii din muzica din Marea Britanie, Bee Gees, Staying Alive. Bună dimineața!

cei care s-au trezit deja la ora asta. Oameni buni, dragi prieteni, voi vit în Grecia. E drept, prima vacanță se va trage la sort, se va alege dintr-un folder de pe magicfm.ro. Vă aștept să vă înscrieți acolo, să vă faceți cont dacă n-aveți, dacă aveți să vă autentificați. E perioada Magic Summer. Asta înseamnă că în fiecare dimineață avem de oferit brățări celor care în fiecare zi sunt brățări de la Gravează povestea ta, brățări pe care să le porți cu drag, iar în fiecare zi de luni, cei care reușesc să colecteze minimum 5 cuvinte magice, atunci aceștia ar putea câștiga vacanța în Lesbos de la aerovacanțe.ro. Acum, te rog să-mi scrii în mesajul pe care te invit să-l trimiți la Magic FM, pe site-ul Magic FM, unde te rog să-ți faci cont. Să-mi scrii așadar care este cuvântul magic al acestei dimineți. Eu ți-l repet, escală. După 9 vedem cine a prins cuvântul, cine l-a scris și cine pleacă, cine primește brățara. Când ai rămas ultima dată fără cuvinte privind marea? Asta este o poveste pe care te invit să mi-o scrii. Acolo, pe contul tău de Magic FM. Uite, tocmai am deschis deja și sunt impresionată. Au venit mesaje minunate, absolut minunate. Multe dintre ele sunt de la malul mării, de la noi. Drumul spre Grecia, drumul spre Mamaia. Aștept să citesc mesaje frumoase. Unul dintre ele primește imediat după ora 9. Mă rog, cel sau cea care l-a trimis primește imediat după ora 9 brățara de argint. Gravează povestea ta.ro. E partenerul concursului Magic Summer. Imediat îți spun care e diferența între SPF-uri. Ce înseamnă 20, 30 și 50. Cât durează protecția solară și cum să alegi, mai ales dacă pleci în vacanță sau dacă pleci de acasă la serviciu și vei sta mai mult pe drum, în soare.

0: am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
5: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
6: Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus șampon 125 de ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.

dimineața, s-a terminat, a fost just a bad dream. Bă, mai sunt doar două zile până când Teddy Swims e în România. Sunt impresionată de line-up-ul de la Electric Castle de anul ăsta. Mâine începe festivalul. De fapt, unii oameni deja sunt acolo la Bonțida. Vineri e Teddy Swims. Mi-ar fi plăcut. Sper să ajung. Cât durează protecția solară și cum să alegi? E o întrebare pe care și-o pun din ce în ce mai mulți oameni. Da, e esențială. Aici e un cor al dermatologilor și al oamenilor care se pricep. Toți spun același lucru. SPF înseamnă Sun Protection Factor, un indicator al capacității unei creme de a bloca razele UVB, responsabile de arsuri, de deteriorarea superficială a pielii. Adică SPF-ul ăsta nu măsoară protecția împotriva bronzului, ci, atenție, protecția împotriva radiațiilor. 30% înseamnă pătrunderea a 3,3% din razele UVB, una din 30. 50% înseamnă doar 2%. Nu e așa de mare diferența. E despre a te proteja în funcție de cât și cum stai. Diferența poate părea neglijabilă, însă sunt situații când dermatologii recomandă SPF 50. Dacă pielea ta e foarte deschisă, dacă pielea ta e sensibilă, dacă e vorba de vârste mici, dacă sunt copii, persoanele cu afecțiuni dermatologice, eczeme, acne, cuperoză, persoanele cu risc crescut de cancer de piele, zonele intense expuse, nas, față, umeri, ceafă, decolteu. Întrebarea e, e suficient SPF 30? Pentru majoritatea oamenilor cu ten normal, s-ar putea răspunde că da. Pentru că 30 înseamnă că blochează peste 97% din razele UVB. E o alegere bună pentru folosirea zilnică. Cât de des însă? Dacă ai transpirat, pune cremă. Dacă ai intrat în apă și ai șters cu prosopul, pune cremă. Dacă stai la umbră, dar ești în continuare expus la ultraviolete. Dacă ai piele sensibilă sau urmezi tratamente de fotosensibilizare, pune din nou cremă solară.

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Riso Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland.
7: Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
10: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
11: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
10: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei.

0: ulei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de mililitri la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la

26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

pe studiul ăsta e public deja. DairyNews.com scrie despre faptul că s-au pus cap la cap mai multe studii clinice și preclinice. Proteinele din zer devin ingrediente bioactive cu aplicații specifice în prevenirea unor afecțiuni. Susțin procesul sănătos de îmbătrânire. Dacă până acum proteina din zer era apanajul sportivilor în primul rând, studiile astea recente arată că proteina din zerul de la lapte, evident, poate avea efecte benefice asupra sănătății cognitive, funcției respiratorii, calității somnului. Foarte bună asta! Proteinele din lapte conțin triptofan, un aminoacid implicat în producerea serotoninei și melatoninei. Aceștia sunt hormoni esențiali pentru reglarea somnului. Studiul ăsta, făcut pe 130 de oameni sănătoși și pe copii, atenție, până în 15 ani, 24 de săptămâni au participat la grupul ăsta de control și au primit o formulă de lapte îmbogățită cu alfa-lactalbumină. Efectele sunt promițătoare și asupra somnului, asupra plămânului, un aliat în declinul cognitiv foarte interesant. Apropo, Robert De Niro, îl știe toată planeta. Ha! Se pregătește să lanseze un film. De fapt, e un remake, dacă pot să spun așa, are 82 de ani și la Hollywood a apărut o nouă modă să susții și să ai stupi de albine. David Beckham se tot fotografiază îngrijind stupii. E bine, următoarea pe listă pare că este Angelina Jolie. Revin să povestesc despre noul hobby, nu doar la Hollywood, ci pe toată planeta, printre oamenii care au mult timp și pasiuni. Unchained Melody, acum 7 minute până la 9.

0: este fix ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le aduce și astăzi Cristin.
1: Bună dimineața! Agenția Națională de Cadastru anunță probleme în aplicația Etera. Sistemele informatice nu vor funcționa până la finalul săptămânii din cauza unui incident tehnic major, anunță instituția. Problemele au apărut încă de ieri. ANCPI transmite că specialiștii în securitate cibernetică investighează acest incident. România merge mai departe cu sprijinul acordat Ucrainei pentru menținerea securității. Președintele Nicu Șordan, după reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, desfășurată la Paris.
2: De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și securitatea este dată de aceste formate multilaterale, NATO, Coaliția de Voință, formatul Helsinki, B9 și dacă vrem să fim apărați, protejați de parte tenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă.
1: În schimb, premierul bulgar, Rumen Radev, a spus că țara sa nu participă la coaliție. El pledează pentru o soluție diplomatică. Ancheta comisarilor de mediu după ce o vidanjă a fost surprinsă deversând ape uzate direct în râul Bahlui, lângă Iași. Localnicii din Brătuleni au reclamat miros puternic de chimicale și fecale, scrie presa locală. Tot aceștia au și fotografiat vidanja cu numere provizorii de Bacău, iar imaginile s-au viralizat pe grupurile de Facebook. De mai multe săptămâni și locuitorii din cartierul Alexandru cel Bun au depus 10 de sesizări. Șeful gărzii de mediu Iași a confirmat ancheta și anunță că instituția cercetează incidentul. Avertisment de la Directoratul pentru Securitate Cibernetică în ce privește un nou mesaj fals din mediul online care impersonează ghișeul.ro. SMS-ul pretinde că vine de la Ministerul Transporturilor și anunță o amendă pentru depășirea vitezei surprinsă de camerele de trafic. Scopul escrocheriilor este să se obțină de la victime datele complete ale cardului bancar. DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-uri din SMS și să verifice amenzile pe site-urile oficiale ale instituțiilor. Programul Cinema sub stele revine pentru 15 weekenduri consecutive în sectorul 6. Evenimentul va ajunge pe rând în parcurile Drumul Taberei, Constantin Mrâncuș, Crângașii Liniei și Marin Preda. Participanții se vor putea bucura de cele mai apreciate filme pentru toate vârstele, de la animații la comedii și producții pentru întreaga familie. Proiecțiile vor începe de la ora 20, iar intrarea este liberă. Sport acum, Universitatea Craiova joacă astăzi returul din primul tur de calificare în Champions League. Oltenii primesc vizita campioanei din Belarus, Vitebsk, de la ora 20:30. Săptămâna trecută, Craiova a câștigat cu 4-1. Dacă se vor califica în turul 2, campionii României o vor întâlni pe Levski Sofia, campioana Bulgariei. Și la final, datele Meteo Morecast anunță vreme caldă și astăzi. Cele mai ridicate temperaturi vor fi resimțite în sudul, vestul și nord-vestul țării. Maximele se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Sunteți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Astăzi la Song Story n-o să vă zic despre Supreme, aș putea, însă prefer să vă spun ce scrie Billboard.com pe prima pagină. Se pregătește ceremonia de încheiere a Cupei Mondiale. Se pregătește în sensul că înțeleg că pe 19 are loc finala și ceremonia asta, World Cup, se pregătește pentru a fi închisă line-up-ul pentru Closing Ceremony Tuesday 14, adică atunci au fost anunțate. Jennifer Hudson este una dintre puținele personalități de pe planetă care are două, care are EGOT, adică toate premiile posibile, sunt doar 22 de oameni care au toate premiile, Emmy, Grammy, Oscar și Tony Award. Jennifer Hudson va fi însoțită pe scenă duminică pe 19 iulie la MetLife Stadium din East Rutherford, New York. 48 de echipe vor fi probabil acolo reprezentate. Pe lângă Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, singura italiancă din stafful ăsta care va urca pe scenă. Sunt fericită să fiu parte din acest program. Și special guest, domnul Robbie Williams. De asemenea, va urca pe scenă și fabulosul actor Tom Cruise. Asta se întâmplă la ceremonia de închidere. Și pentru că am zis Robbie Williams, se potrivește perfect cu ora asta. Supreme.

fost doamna Celine Dion aici. Pentru cei care n-au recunoscut-o, urmează Ginger Man, adică omul cu părul roșu, Ed Sheeran și The Kelly Family. Eu sunt la momentul magic al acestei dimineți. Am de oferit o brățară. Când ai rămas ultima dată fără cuvinte privind marea, e întrebarea. De fapt, e despre amintiri de neuitat din vacanță, pentru că există o magie a verii pe care noi o sărbătorim în fiecare an. Și da, cuvântul magic astăzi este escală. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați făcut așa un pic de timp, v-ați făcut cont pe Magic FM, v-ați autentificat și mi-ați scris: brățara de la Gravează povestea ta. Ea Elenei Irina Ciufulică. Nu știu de unde e, dar mă bucur mult. Am 45 de ani, sunt Irina. Astăzi vin de la mare. Am fost la 2 mai pentru prima dată cu cortul și tot pentru prima dată am văzut stațiunea asta. Nimic nu poate fi mai frumos decât să te trezești cu răsăritul la picioare. De acord. E de vis. Vă pupăm! Mulțumim! Elena, Irina, Ciufulică, primește brățara și să nu uitați, luni avem prima vacanță în Lesbos de la Aerovacanțe. Trebuie doar să colectați 5 cuvinte magice și să fiți înscriși în jocul nostru. De vară, desigur! Beautiful morning. Magic.

0: Bătălia hiturilor.
1: Bună dimineața! Dacă ești de puțină vreme aici, adică pe frecvențele Magic Morning, hai să votez cântecul dimineții. Te aștept, ca de obicei. 021-316-3636. Simplu, facem playlist împreună, ascultăm una din cele două piese pregătite deja. O să încep cu un super cântec, mare hit, probabil cel mai mare din cariera lui, deși a avut 27 de albume de-a lungul vieții. Stevie Wonder.

cineva căruia vrei să-i spui asta? Foarte bine. 0213163636 te așteaptă. Facem playlist și declarații frumoase oamenilor pe care iubim. I just call to say I'm I love you versus Terence Trent D'Arby. Sign

0: Radio. Te aștept să votez cântecul dimineții. Pe acela îl ascultăm, pe care cei care iubesc radioul și muzica bună îl votează în direct. 021-316-3636. Aici sunt. Bună dimineața! M-auziți? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Izabela.
0: Izabela! Ce faceți, Izabela?
1: Muncesc.
0: Perfect! Ha, și noi! Care cântec e potrivit în dimineața asta, Izabela?
1: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder, 1-0. I just called to say I love you. Hai să vedem dacă egalăm cu Terence Trent D'Arby sau ascultăm piesa asta, care e așa o declarație pentru toți. Bună dimineața, toți cei care s-au trezit.
2: Neața, Tatiana!
0: Neața! Lucian, ce faci?
2: I just called to say I love Magic FM.
0: Ce frumos! Mulțumesc, mi-ai făcut ziua și mai frumoasă. Lucian a votat, ascultăm I just called to say I love Magic FM. Mi-a plăcut. Doilor.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
9: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
12: Relax. Magic Relax.
11: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
12: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

urmărit-o multă vreme și într-un interviu spunea că a avut niște situații complicate pentru că n-a înțeles niciodată cât de importantă e hidratarea, a avut probleme cu rinichii, la un moment dat chiar a avut nevoie de un transplant de rinichi. Mă uitam mai devreme, uite, Europa Centrală și de Est înregistrează un soi de premieră la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, adică asta e o veste excepțională. Din toamnă, la această școală, va funcționa un master inovativ de management al obezității. 2 ani, oamenii deja medici vor învăța să îngrijească pacienții cu această boală. Kilogramele în plus, greutatea, obezitatea, e o boală. Estimăm că 70% din populația României are supraponderabilitate, adică suprapondere sau obezitate. 70%! Ha, incredibil! Vestea bună vine de iată de la Timișoara și mai am una. E de peste Atlantic. Angelina Jolie este un fel de nașa programului Women for Bees, adică un program care protejează albinele, dar și independența economică a femeilor. Actrița și activista umanitară s-a alăturat primei cohorte în 2025. A participat la pregătirea managementului stupilor. Programul a fost gândit ca o școală internațională de apicultură și antreprenoriat. Angelina Jolie însăși se ocupă atât cât poate de programul ăsta care își dorește să repopuleze cu colonii cu albine peste 125 de milioane de aducătoare de miere. Sună bine! Bună dimineața! Morning.

0: astăzi. Robert De Niro are 82 de ani și a fost la Roma, într-o piață arhiplină, a prezentat o versiune modificată, specială, îmbunătățită a clasicului film 1900 al lui Bertolucci despre lupta de clasă și ascensiunea și decăderea fascismului. De Niro a fost întrebat de jurnaliști dacă își mai aduce aminte ce s-a întâmplat la filmări. Actorul, cu sinceritate, a spus că pur și simplu nu mai are aceste amintiri. Are 82 de ani. Bine că și-aduce aminte că e actor și bine că, da, e bine. Descoperire surprinzătoare în Calea Lactee. Astronomii spun că s-a găsit zahăr, care exact același model de zahăr care e și în zmeură, în norii de praf și în gazele interstelare aflate în apropierea centrului galaxiei Calea Lactee. Descoperirea arată pentru prima dată că sunt compuși esențiali pentru apariția vieții, care se pot transforma în vastul spațiu dintre stele, și alimentează ideea că or mai fi și alte molecule importante pentru originea vieții. Tare interesant. Doi peștișori aurii au primit drepturi în instanță. Acvariu era într-o vitrină și aveau, mă rog, erau expuși în fiecare zi. Ei nu sunt obiecte, ci ființe, au spus cei de la protecția animalelor. Și li s-a dat câștig de cauză. Proteina din zer nu mai e doar pentru sportivi. Acum când toată lumea are nevoie de proteine mai mult ca oricând, s-au cercetat beneficiile proteinei de zer. Ea e minunată pentru creier, pentru plămâni, dar și pentru calitatea somnului. Pentru că ajută la producerea de triptofan, care e despre serotonină. Ha-ha! Să ne fie bine mâine dimineață la 6. Vă aștept din nou în Magic Morning. Indiferent ce alegeți să mâncați astăzi, să aveți un pic de atenție la lucrurile care vă fac bine. După 10, Tearing Up My Heart, NSYNC, Vanessa Paradis. Plus, No Doubt, Erasure, Alex Warren, Boyzone, ABBA, Mika, Relax, Take It Easy. Așa să fie ziua, cu Relax și Take It Easy. Ne auzim mâine la 6.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
2: Summer. Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Lacium, cu un număr mare de bacterii benefice pentru intestin, și Dr. Max Magneziu Bisglicinat cu B6, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Oprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Vanessa Paradis, Le Taxi la Magic FM. Până dimineața, este miercuri, adică ziua aceea în care ne uităm la calendar și realizăm că weekendul nu mai pare chiar așa un concept teoretic, dar nu e nici suficient de aproape încât să ne relaxăm. Așa că facem ce știm noi mai bine, punem muzică bună, mai schimbăm o idee, mai zâmbim puțin și încercăm să demonstrăm că o zi obișnuită poate avea momente deloc obișnuite. Rămâi cu noi până spre ora 13, promitem o combinație simplă și eficientă, hituri care rezistă timpului și povești care fac dimineața să treacă mai ușor, plus un concurs, un premiu fabulos pe care îl punem la cale. Eu sunt Dan Gabor, sus onorul să la la la difuzorul.

La Magic FM, No Doubt, Don't Speak. Doar că în câteva minute eu să speakuiesc cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut superbă, iar lunea viitoare o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază, chiar fiți pe fază. Pentru minutele următoare v-am pregătit Erasure și Blue Savannah.

Sharon Ordinary la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul acestei zile. Completează formularul de pe site-ul nostru și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară pot pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Cuvântul meu astăzi, în această emisiune, pentru voi este popas. Iar voi va trebui să intrați pe magicfm.ro în secțiunea concursului și la formularul aferent să completați cuvântul acesta, popas, și să-mi povestiți tot acolo când ați rămas ultima oară fără cuvinte privind marea. Ei bine, această poveste, această amintire vă poate aduce un pic mai încolo o brățară. Succes!

0: just feel good.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Venituri mai mici pentru românii în luna mai față de aprilie. Salariul mediu net a scăzut cu 2,7% până la puțin sub 5.700 de lei, arată datele publicate dimineață de INS. Diferența a fost de circa 160 de lei, însă trebuie precizat faptul că în aprilie angajații au primit diferite bonusuri și prime de Paște. În topul salariului mediu net acordat a fost sectorul IT cu peste 13.100 de lei. La polul opus au fost angajații din servicii cu venituri medii nete de sub 2.900 de lei. Falimentul șantierului naval Mangalia afectează major bugetul municipiului. Primăria nu poate încasa o parte din taxele și impozitele locale datorate, reclamă viceprimarul Paul Foleanu. Până la o treime din bugetul Mangaliei este blocat de această situație de aproape un an și jumătate. Între timp, șantierul naval încă așteaptă un investitor. La prima licitație nu au fost oferte depuse. Meteorologii anunță canicule la final de săptămână. Climatologul ANM, Roxana Bojariu, la Digi24.
1: Temperaturi peste 35 de grade în unele zone, chiar un pic mai mari. E vorba de un episod relativ scurt. Ne putem aștepta iarăși la ploi.
0: Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: ofertă 20 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun.
2: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
3: Masters of Classic.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
3: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
2: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Are you ready for this?
2: Unde e

0: www.mobexpert.net. Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Magic FM rămâne cea mai bună alegere și în ora 11.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână

melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

DJ Snake și Paradise la Magic FM. Și ora 11 acum e mică, tot 60 de minute are, dar e a noastră. Cu super cântece în continuare și cu reamintirea mai încolo a cuvântului magic. Stați aici că stați bine, eu sunt Dan Gabor, bine vă regăsesc.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

Paul McCartney și Hope of Deliverance la Magic FM. În câteva minute vă aduc aminte aici cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut superbă. Iar luna viitoare avem o vacanță în Lesbos pentru voi. Fiți pe fază, mai multe detalii pe magicfm.ro. Acum ascultăm împreună Albano și Romina Power, Libertà.

Freddie Mercury, The Great Pretender la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul acestei zile. Completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, Grecia. Cuvântul meu pentru voi în această emisiune este popas. Iar voi va trebui să intrați pe magicfm.ro în secțiunea concursului și să completați cuvântul, dar să-mi povestiți totodată și când ați rămas ultima dată fără cuvinte privind marea. Cuvântul meu, îl repet, popas. Vă aștept!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Președintele Nicușor Dan a ajuns dimineață cu trenul la Kiev. Este prima vizită a șefului statului în capitala Ucrainei și a doua în țara vecină. Dan va participa astăzi la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, un format ce reunește țările din regiune lansat după invazia Rusiei. Președintele va discuta cu omologul său Volodymyr Zelensky, inclusiv despre incidentul din portul Constanța, dar și despre apărarea antidrone. Ciprian Ciucu a dat din nou cu subsemnatul la poliție dimineață. Primarul capitalei este sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de luare de mită. Edilul le-a declarat jurnaliștilor că așteaptă să fie trimis în judecată pentru a-și dovedi nevinovăția.
1: Dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi putea discuta pe acest dosar. Sunt nevinovat. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă, am încredere în justiție.
0: Ciucu a fost la poliție după ce a revenit din concediul în Portugalia. Procurorii DNA i-au impus o serie de restricții ca urmare a controlului judiciar. Canicula astăzi în jumătatea sudică și în vestul țării. ANM a emis o informare de disconfort termic accentuat de azi și până sâmbătă seara. Rămâne în vigoare și codul galben de ploi și vijelii. În zonele montane și în județele din nordul Munteniei sunt așteptate averse torențiale, vânt puternic și chiar căderi de grindină. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
3: Summer. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Natura face ce vrea ea?
6: Yes!
5: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Roventa Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și WMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Divertis Gala 2026.
13: Viața bate câmpii.
12: Un an

0: Martinii revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
0: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Alphaville Forever Young la Magic FM. Există o idee care spune că suntem media celor 5 oameni cu care ne petrecem cel mai mult timp. Și sincer, dacă te uiți în jur așa, parcă începi să crezi. Dacă unul vorbește doar despre probleme, al doilea despre trafic, iar al treilea despre cât costă totul, în 2 săptămâni te trezești că și tu devii așa cumva expert în toate cele 3. De altă parte, există oameni care, după ce pleci de acasă cu chef de făcut ceva, o conversație cu ei îți deschide mintea și nu doar timpul. Așa că poate merită din când în când să facem un mic inventar. Cine sunt oamenii care ne ocupă cel mai mult timpul? Ne încarcă sau ne descarcă? Pentru că, fără să ne dăm seama, nu devenim doar ceea ce citim sau ceea ce învățăm, devenim și ceea ce ascultăm în fiecare zi, iar uneori cea mai bună schimbare din viață începe cu schimbarea unei conversații.

Luis Capaldi și Someone You Loved la Magic FM. În scurt timp, Eagles, Hotel California. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. La Magic FM în ora 12 și Savage Garden, To the Moon and Back. Dar și Lady Gaga alături de Bruno Mars cu Die With A Smile.

0: Cele mai frumoase refrene se desfășoară și ora următoare tot aici.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo cafea solubilă 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vacanță în doi. La munte sau la boi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie-5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Am lansat aplicația El Studio. Programează terapii de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Eagles Hotel California la Magic FM. Și bine vă regăsesc, este miezul zilei, muzica merge mai departe, iar în această oră avem și un moment plin de emoție. Continuăm concursul Cuvintele Magic Summer și peste doar câteva minute oferim o brățară personalizată unui ascultător sau unei ascultătoare care ne-a cucerit cu povestea trimisă pe magicfm.ro. Așa că, dacă ați intrat deja în joc și ați răspuns la întrebarea zilei, rămâneți aproape, s-ar putea ca numele vostru să se audă chiar aici, la Magic FM. Eu sunt Dan Gabor, pentru minutele următoare v-am pregătit Laura Pauzini, Eric.

Savage Garden la Magic FM, To The Moon and Back. Astăzi, bătălia hiturilor este despre două piese pe care le recunoști din primele secunde. Una spune că iubirea poate muta munții, cealaltă demonstrează că uneori un singur nume poate deveni refren pentru generații întregi. Jennifer Rush, The Power of Love sau Dolly Parton, Jolene. Două clasice, două stări complet diferite și o singură întrebare, o singură alegere. Tu pe cine vrei să ascultăm ceva mai încolo, înainte de știrile momentului la Magic FM? Te aștept pe pagina noastră de Facebook Magic FM România cu votul. Și apropo, spor la votat!

Și a venit momentul să oferim un nou premiu la Magic FM. În fiecare zi, una dintre poveștile voastre ne face să zâmbim, să visăm sau să ne dorim să vedem lumea. Întrebarea zilei astăzi a fost: când ai rămas ultima dată fără cuvinte privind marea? De asemenea, cuvântul magic, popas. Ei bine, au venit multe răspunsuri frumoase, dar unul ne-a rămas în minte. Este cel pe care îl premiem în câteva secunde cu o brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Ei bine, ascultătoarea noastră, Oana Scutaru, ne-a scris fix așa: ultima dată a fost vacanța la Mamaia, când apusurile de soare mi-au încălzit sufletul și mi-au îndepărtat tot stresul de zi cu zi. Nicăieri nu e mai bine ca la mare la noi. Și eu cred. Și așa este. Oana, felicitări! Ai de la noi o brățară, de la noi și de la gravează-povestea-ta.ro. Ai grijă să intri și în cursa pentru sejurul în Lesbos, pe care cu siguranță luni îl va câștiga cineva. Vouă celorlalți, mult succes la următoarele concursuri. Toate detaliile sunt, desigur, pe magicfm.ro.

0: Republic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Înscrierile pentru programul RAB la începutul lunii, la ora 10, administrația Fondului de Mediu a pus pe site un video pentru cei interesați, în care sunt prezentați pașii pentru înscriere. În acest an, programul RAB are un buget de 300 de milioane de lei. Persoanele fizice vor beneficia de ecotichete între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie, electric, hibrid sau termic. Revine canicula, ANM anunță că mâine și vineri în Crișana, Banat și în vestul Olteniei vor fi 35-37 de grade. Pentru județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare a fost emis cod galben. Weekend canicular se anunță și în restul Olteniei, dar și în Muntenia. În paralel a fost emisă și un cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii. Este valabil mâine în Maramureș, Transilvania, Oltenia și Muntenia. Anglia și Argentina luptă diseară pentru un loc în finala Cupei Mondiale. Partida este programată la ora 22. Învingătoarea joacă cu Spania, care a eliminat ieri Franța cu 2-0. Finala Cupei Mondiale are loc duminică. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ediției revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Are you ready for this?

0: www.cinema.net. Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Psst, hei, tu.
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.

cam dacă ai impresia că ochii tăi au muncit mai mult decât tine, astăzi s-ar putea să ai dreptate. Specialiștii spun că atunci când stăm cu ochii în monitor, clipim aproape la jumătate față de normal. Iar rezultatul îl știm cu toții: usturime, ochi uscați, vedere încețoșată și senzația că ai nisip sub ploape. Există un truc foarte simplu care nu costă nimic, spun specialiștii: regula 20-20-20. La fiecare 20 de minute privești 20 de secunde un obiect așa aflat în proximitate, undeva la vreo 6 de metri distanță. Practic îi amintești ochilor că există și lumea în afara ecranului. Faci pauză și revii. Și mai lăsăm și noi telefoanele astea, da? Dacă putem, că nu prea putem.

0: the one is a thing la Magic FM. În scurt timp și Bobby McFerrin aici. Be happy. Ora următoare și Jimmy Somerville. Dar și Miley Cyrus. Cu ales are flori. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că m-ați fost alături. Să aveți o zi magică, pa, pa.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Deep hop, deep, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
4: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
5: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
5: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
6: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
6: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
7: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
8: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
9: n-am bani de bilet,
8: buchet de trandafiri,
9: dragoste de închiriat
8: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
9: pe 24 octombrie.
10: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent.
11: Sala Palatului, 24 octombrie.
12: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
14: Privirea fixă a șefului. Veci de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă? Ești în concediu, dar vecinii... Ori singuri care ar fi scenariul, avem remediul perfect.
15: Watching in slow motion as you turn.
16: Relax. Magic Relax.
14: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
16: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

facem așa. Cântecul acesta este o expresie a faptului că putem să trăim foarte bine și singuri-singurei, dar de fapt ne place. Când ne place, dacă ne place, să fim împreună. Deci suntem de voie, nu de nevoie. De drag, de drag unii cu alții. E deja miercuri, am trecut ora 13 fix, 13 și 5 minute mai exact arată ceasul în acest moment. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare, ascultăm chiar acum Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, dar și Jimmy Somerville și Shania Twain.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: De

Jimmy Somerville, To Love Somebody. Am ascultat la Magic FM. Pentru minutele următoare am pregătit un hit Shania Twain. Piesa are și un super videoclip pe care vă invit să-l urmărim împreună ceva mai târziu la Magic TV. That don't impress me much. Ia să aflăm noi împreună dacă ne impresionează sau nu descoperirea momentului. 15 iulie este ziua pe care vom ține minte ca fiind aceea în care am aflat că dacă vrem o memorie mai bună, trebuie să ne dorim mai mult stare de bine și să facem în așa fel încât să încercăm să avem o gândire cu emoții pozitive sau cu concentrare pe emoțiile pozitive. Informații mai multe sunt pe site-ul Medical Express. Deci, da, memorie bună prin stare de bine. Aceasta fiind descoperirea momentului, vine și întrebarea noastră pe contul de Facebook și pe WhatsApp. Ce anume aduce pe bune o stare de bine într-o zi ca aceasta? Fie ea de muncă, fie ea de vacanță.

The air, everywhere I look around. Fie ca dragostea să plutească într-adevăr în aer și să simțim acest lucru. John Paul Young, am ascultat la Magic FM. Iată, acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot bucățica dulce. Vine imediat și cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi, cuvânt numai bun de înscris în concursul Magic Summer pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM pentru o brățară Magic Summer sau poate chiar pentru o super vacanță în Grecia. Iată câte ceva despre această zi de-a lungul timpului. Pe 15 iulie 1858 erau tipărite în Moldova primele mărci poștale. În aceeași zi, dar în 1955, 18 laureați ai premiului Nobel semnau o declarație împotriva armelor nucleare. Și tot în această zi, dar în 1962, reprezentativa feminină de handbal în șaptea României cucerea titlul suprem la cea de-a doua ediție a campionatului mondial desfășurat în țara noastră, între 8 și 15 iulie. Am aflat în această dimineață că astăzi este o zi cu mâncare foarte interesantă. E pe de-o parte sărbătoare mondială a budincii de tapioca și, pe de altă parte, ziua jeleurilor în formă de diverse insecte. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva în această zi, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce, iată acum și cuvântul magic mult așteptat. Este vorba despre cuvântul traversare, iar întrebarea zilei este în continuare: când ai rămas ultima dată fără cuvinte privind marea? Vă invit să folosiți cuvântul traversare și să scrieți povestea pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Mult succes!

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Anchetă după o posibilă tentativă de sabotaj pe calea ferată, un bloc de beton a fost pus pe linie în zona gării Constanța. Mecanicul unui tren l-a observat la timp și a alertat autoritățile. Purtătorul de cuvânt al CFR Infrastructură, Bogdan Tănase, la Digi24.
1: Este un incident grav care putea afecta siguranța circulației feroviare. Ce pot să vă spun legat de acel bloc de beton este că marca de siguranță este un element al infrastructurii feroviare care delimitează punctul până la care materialul rulant poate staționa fără a afecta circulația cu o linie învecinată. Aceasta nu se poate deplasa.
0: Bogdan Tănase, Curtea Constituțională amână până în toamnă pronunțarea pe sesizarea depusă de Sorin Grindeanu legată de programul SAFE. Este a treia amânare pe acest caz, iar noul termen stabilit e 23 septembrie. Grindeanu susține că în sesizare că actul normativ legat de SAFE ar fi fost adoptat după ce guvernul fusese demis prin moțiune de cenzură. Vreme caniculară în capitală, până sâmbătă seară vom avea maxime de 34-35 de grade, anunță ANM. Disconfortul termic va fi accentuat. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Lipton 1,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Există voci pe care le aștepți de o viață.
5: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
5: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
4: Masters of Classic.
5: 12 și 13 septembrie.
4: Sala Palatului.
5: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.

15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Ia uite cum vine tare bine acest cântec în legătură cu starea de bine despre care vorbeam ceva mai devreme. E vorba despre plăcere în acest cântec. Cutting Crew, Heart, I Just Died In Your Arms Tonight. Am ascultat la Magic FM. Ce anume ne aduce stare de bine? Întrebam ceva mai devreme. Am pornit de la descoperirea momentului care ne arată că până și memoria ne e mai puternică. Atunci când ne simțim bine, atunci când suntem bucuroși, atunci când reușim să apreciem ce e bun. Pentru mine, o plimbare scurtă prin parc dimineața, fără telefon, face minuni. Îmi dă o stare de bine, măcar pentru prima parte a zilei, și mi-aduce claritate mentală pentru ce am de făcut la job, semnează Carmen Ștefan. Absolut, deconectarea digitală în natură reduce cortizolul, hormonul stresului și lasă creierul să se odihnească. Am reușit să am obiceiul de a nu folosi dimineața și seara telefonul absolut deloc și de atunci, de când am învățat treaba asta, mi-e tare, tare bine, semnează Nicoleta Nan, și o cafea băută în tihnă, la primele ore ale zilei, înainte să înceapă agitația din casă. Cele câteva minute de liniște sunt sfinte pentru mine, semnează Marilena Chelan. Și de la Ștefan Ionescu, o discuție lungă și sinceră cu un prieten drag, mie mi-aduce întotdeauna o stare de bine. Simt cum mă descarc de toate grijile și cum și el se simte mai bine după ce stăm de vorbă. Uneori pornim în această discuție un pic încruntați, la final întotdeauna ajungem să facem glume. Mulțumim pentru mesaje cu stare de bine, vine în general și muzica de aici de la Magic FM, și cu stare de foarte bine și mai ales de vacanță vine concursul Very Magic Summer. Sper că ați prins cuvântul întâlnirii noastre de astăzi, pentru că ceva mai târziu vă voi oferi o brățară Magic Summer. În plus, cuvântul este foarte important pentru a câștiga șanse de a merge într-o vacanță în Grecia. În cazul în care ne-ați prins cuvântul, nu-i nimic, o să-l mai zic.

0: cât ai vrea să poți să o iei de la capăt, alteori zici nu sunt nicio formă pentru nimic în univers, n-aș vrea să fiu din nou în acel punct. Voltaj de la capăt, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi, ora următoare aduce alte informații interesante și super cântece. Ascultăm aici la Magic FM din anii 90, Michael Jackson, They Don't Care About Us. În foarte scurt timp ne întâlnim și cu un hit Sandra de la jumătatea anilor 80 și anume Maria Magdalena. În plus, pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile, în scurt timp vă invit să ascultăm și The Urs, Vântul. Ca vântul pe fiele audă. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Ace of Base, All That She Wants.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.

0: ai trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Așa, în general, când e frig, ținem geamurile și ușile închise, deci, cumva, hai să zicem că izolăm un pic lucrurile. Când vine căldura, atunci se încinge câteodată și atmosfera în relațiile cu vecinii. Și încinsul ăsta poate fi și de bine și de mai puțin bine. 14 și 6 minute la Magic FM. Smokey, Living Next Door to Ellie. S-am ascultat la Magic FM. Hai să fim vecini, hai să fim colegi, hai să fim prieteni. Dominic Iancu sunt. În minutele următoare ascultăm Leanne Rimes și Take That. Și nu mai am răbdare, în această oră vreau tare mult să vă ofer o brățară Magic Summer în concursul verii. Sper că știți cuvântul nostru.

călătorim în timp frumos cu ajutorul muzicii Take That Back For Good. Am ascultat la Magic FM, călătorim pe bune în această perioadă. Puteți să câștigați super vacanțe în 2 în Grecia. Informații mai multe sunt pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Și uite că acum vine o informație foarte interesantă de pe site-ul descoperă.ro. Informația se leagă cumva cu cântecul pe care l-am pregătit pentru minutele ce urmează, și anume Bangles, Eternal Flame. Ciocolata, dragostea și arta activează aceleași zone ale plăcerii și bucuriei în

ca vântul și ca gândul, zboară timpul și uite așa se duce vara, dar nu lăsăm să zboare vara fără a ne face adevărate planuri de vacanță, fără a cheltui vreun ban. Magic Summer este jocul vei în care puteți să câștigați brățări Magic Summer, dar și vacanțe. În doi, în Grecia. Mult succes tuturor, informații mai multe sunt și pe site-ul magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM, precum și pe contul nostru de Facebook. Și sper că ați prins ceva mai devreme cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi și l-ați înscris deja în concurs, pentru că acum aș vrea tare mult să ofer cuiva în dar o brățară Magic Summer. Ia să auzim! Cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi este traversare. Cuvânt corect, înscris corect, cu tot cu poveste. Ultima dată când am rămas fără cuvinte privind marea a fost la apus, cerul se îmbrăcase în nuanțe de portocaliu, roz și mov, iar valurile păreau că poartă fiecare culoare spre țărm. În jurul meu era liniște, deși marea nu încerta nicio clipă să vorbească. Marea m-a făcut să uit de griji, de timp și de tot ce era în jur. Am rămas doar eu, valurile și infinitul din fața mea. Poate că tocmai asta este frumusețea mării, nu-ți cere să spui nimic, îți cere doar să privești și să simți. Mesajul este semnat Gheorghe Cosmin Cojocaru. Cosmin, felicitări! Ai câștigat din partea noastră o brățară Magic Summer. Mult succes! Tuturor în continuare!

0: Celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă

să-i

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Aplicația de cadastru și carte funciară nu va fi funcțională până la sfârșitul săptămânii. Agenția reclamă cel mai grav incident tehnic din istoria instituției, care a făcut ca toate sistemele informatice, inclusiv adresele de e-mail, să nu funcționeze. Specialiștii cercetează incidentul, dar nu au dat detalii cu privire la cauză. Se pregătește preluarea AZO Mureș. Compania de stat Romgaz a transmis notificările oficiale către Consiliul Concurenței și Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe. Avizele celor două instituții sunt necesare pentru finalizarea tranzacției, scrie Economedia. Romgaz a preluat activele combinatului chimic pentru 69 de milioane de euro. Tinerii din Bulgaria și România sunt pe ultimele locuri din Europa la competențe digitale de bază. Ambele țări au puțin peste 50% față de Danemarca și Cehia, care ocupă primele locuri cu peste 90%, arată datele publicate de Eurostat. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că astronomii au detectat zahăr identic cu cel din zmeură în norii de praf și în gazele interstelare din apropierea centrului Căii Lactee. Zaharurile joacă un rol esențial în organismele vii și contribuie la formarea structurilor biologice. Zahărul detectat deschide noi perspective pentru căutarea vieții pe Pământ. Mâine dimineață la cafea vă aștept ca de obicei la 6 despre discuțiile pe plajele din Italia și Spania. Sunt din ce în ce mai mulți oameni furioși și dispute legate de consumul de alimente și băuturi răcoritoare aduse de acasă. Mâine am toate veștile bune și cea mai bună muzică. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Roventa Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și WMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro. Are you ready for this? Unde e muzica?

0: Net. N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Care ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

punctezi exact ce contează cel mai mult, semnează Marianan. Recunoștința schimbă chimia creierului. Într-adevăr, zic foarte multe studii. Ce mesaje mai avem pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp? O oră de alergat sau de mers la sală după o zi grea la birou? Chiar dacă s-a obosit fizic, mental mă simt complet, resetat și fericit. După o doză bună de sport, semnează Ionel. Și Claudia Mihart scrie așa: pentru mine starea de bine înseamnă sănătate. Familia mea, fiica mea, oamenii sinceri și momentele simple trăite cu recunoștință. Mă bucur de timpul petrecut alături de cei dragi, iar la serviciu am norocul să am o șefă alături de care râd din suflet. Îmi place să-mi încep ziua cu muzica de la Magic FM, care mi-aduce mereu stare bună și energie pozitivă. Iar atunci când sunt într-o vacanță, mă simt și mai bine. Mă relaxez, mă încarc cu energie și mă bucur de fiecare moment. Până la urmă, oamenii frumoși, muzica bună, râsul și timpul petrecut cu cei dragi sunt, pentru mine, rețeta unei stări de bine. De fapt, am pentru noi toți, nu-i așa? Muzică frumoasă am pregătit și pentru minutele următoare la Magic FM. Ascultăm acum Teddy Swims, You're Still The One, dar și Bryan Adams cu Rod Stewart și Sting. All For Love.

0: toți pentru dragoste. All for Love, trei oameni minunați, trei voci senzaționale, trei artiști foarte apreciați, din mai multe motive. Bryan Adams, Rod Stewart și Sting. Când decul a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV. Rămâneți cu noi, în ora ce urmează ascultăm alte super piese. Am pregătit un hit Prince, interpretat de Sinead O'Connor. Tot aici la Magic FM ascultăm și Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. În plus, în doar câteva minute, promit că ne întâlnim și cu refrenul Promit, Feli. Avem cea mai bună muzică la Magic FM în ultimele clipe din această oră. Ne întâlnim cu Uptown Girl, Billy Joel.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că astronomii au detectat zahăr identic cu cel din zmeură în norii de praf și în gazele interstelare din apropierea centrului Căii Lactee. Zaharurile joacă un rol esențial în organismele vii și contribuie la formarea structurilor biologice. Zahărul detectat deschide noi perspective pentru căutarea vieții pe Pământ. Mâine dimineață la cafea vă aștept ca de obicei la 6 despre discuțiile pe plajele din Italia și Spania. Sunt din ce în ce mai mulți oameni furioși și dispute legate de consumul de alimente și băuturi răcoritoare aduse de acasă. Mâine am toate veștile bune și cea mai bună muzică. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat.

Comandă hrană umedă Whiskas 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie.
6: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
8: Salut, suntem Voltaj!
9: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Trickle Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Oare de câte ori ne-am promis și câte lucruri ne-am tot zis și până la urmă cumva ne-am găsit noi niște motive și explicații pentru care câteodată, ca să nu zicem de multe ori, nu am reușit sau nu reușim să ne ținem de cuvânt. Am trecut ora 15 fix la Magic FM, hai să ne promitem mai puține și să încercăm să facem mai multe. Dominic Iancu sunt, vă invit să ascultăm chiar acum la Magic FM The Lady in Red, Chris de Burgh, dar și Phil Collins, Can't Stop Loving You, ce vă mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Queen, Mark Anthony. Ascultăm și Glenn Medeiros, dar și Mike and the Mechanics în această oră. În plus, în foarte scurt timp, voi aduce din nou cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi, cuvânt valabil în concursul Magic Summer. În cazul în care, prin cine știe ce întâmplare, n-ați aflat despre ce este vorba și nu ați înscris pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM niciun cuvânt magic până acum, nu-i nicio problemă. Mai aveți timp. Avem o grămadă de brățări Magic Summer și, în plus, aveți nevoie de 5 cuvinte corecte din această săptămână, plus răspunsurile la întrebările de pe site-ul magicfm.ro și din aplicația Magic FM.

Ce poveste, ce poveste are și acest cântec. Am putea zice că este un hit pe care l-a scris Prince, un cântec pe care l-a ținut cumva într-un sertar. El a compus această piesă în iulie 1984, zicea într-un interviu, în doar câteva ore într-o sală de repetiții. A înregistrat-o în 1985 cu proiectul său secundar, trupa The Family, dar versiunea a trecut complet neobservată de public. În 1990, managerul cântăreții irlandeze, Sinéad O'Connor, a descoperit piesa și a sugerat să o înregistreze. Și uite așa, cântecul a ajuns super, super succes la nivel mondial, iar Prince s-a supărat și a provocat-o pe cântăreață la o discuție sinceră despre motivul pentru care și-a dorit această piesă. Se pare că până la urmă s-ar fi înțeles cumva. Phil Collins, vă invit să ascultăm chiar acum la Magic FM. Can't Stop Loving You.

Uite, cuvinte magice s-au zis deja în această săptămână. Suntem deja miercuri după amiază și avem câte 4 cuvinte magice în concursul Magic Summer în fiecare zi. Aveți nevoie de 5 cuvinte înscrise corect, adică la momentul potrivit, pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM în concurs, pentru a intra în bătălia pentru o vacanță în doi în Grecia. E vorba despre un premiu săptămânal. În plus, constant puteți să câștigați o brățară Magic Summer, așa cum a câștigat ceva mai devreme Cosmin Gheorghe Cojocaru. Întrebarea zilei este: când ai rămas ultima dată fără cuvinte privind marea? Și atenție, în continuare, cuvântul magic este valabil până la ora 16, deci până ne despărțim, traversare.

0: Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Un român decedat și altul rănit în incendiul produs la o clădire din Bruxelles. Victimele au fost găsite într-un lift. Mai anunță că persoana rănită e internată în spital. În total, 6 oameni și-au pierdut viața și mai mulți au fost răniți în incendiul izbucnit ieri la o clădire în construcție din capitala Belgiei. Aplicația de cadastru și carte funciară nu va fi funcțională până la sfârșitul săptămânii. Agenția reclamă un atac cibernetic de amploare care a făcut ca toate sistemele informatice, inclusiv adresele de e-mail, să nu funcționeze. Datele nu sunt compromise, au anunțat specialiștii. Sindicaliștii din finanțe publice protestează în fața sediilor ANAF și direcției antifraudă. Acțiunea are loc astăzi între orele 16:30 și 17:30 și marchează încheierea primei etape a programului de proteste din ultimele două luni. Sindicaliștii reclamă proiectul noi legea salarială și cer o grilă distinctă pentru cei din administrația fiscală. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de sandwich nature 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.

Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: Magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-o

0: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens, alături de Dr. Loredana Moșteanu. Descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează terapii de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită.

Starea de bine vine uneori pentru că vine așa în mod natural, alteori pentru că o căutăm. Grădinăritul mă face fericită, scrie cineva într-un mesaj trimis ceva mai devreme. Terapia prin natură pentru mine este fantastică, măcar la sfârșit de săptămână. Ies la plimbare, uite acum în perioada verii, ori undeva la munte, într-o poieniță, ori la mare, cu picioarele prin nisip. Și să toarcă pisica în brațele mele în timp ce citesc o carte bună și ascult Magic FM. Zero stres, maximă relaxare. Semnează Anina Aneșcu. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Ce frumoase sunt mesajele voastre. Vă mulțumim, vă mulțumim pentru toate. Cu stare frumoasă vin și cântecele pe care le-am pregătit pentru minutele următoare. Ascultăm acum Mike and the Mechanics și imediat după...

0: prietenii de alții, adulții se împrietenesc mai greu, însă o prietenie adevărată poate să reziste cam toată viața, chiar și atunci când e vorba despre o distanță mare între acei oameni. Sper că toți avem măcar un om, un prieten sau pe cineva din familie pe care putem să ne bazăm oriunde și oricând și care evident poate să se bazeze pe noi la rândul său, orice ar fi. Ora Dion și Rock Mafia, Friends, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu, sunt zi pline de magie, vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Ascultăm în ora următoare aici la Magic FM, Seal, Kiss from a Rose. Undeva după ora 16 fix ne întâlnim și cu un hit Gloria Gaynor și anume I Will Survive. Și tot aici la Magic FM, Rareș cântă cel mai fericit de pe pământ. Ca de obicei, la ora 16 fix, ni se alătură Liviu Șoșa. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică în fiecare clipă. În ultimele minute din această oră ascultăm Backstreet Boys, All I Have to Give.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Müller, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Ice Dip, tort de înghețată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Lurpak, margarină la 500 de grame, 31,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
5: Psst, hei, tu!
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
1: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

What Love Is, am ascultat la Magic FM. Nici nu știu când s-a făcut mijlocul săptămânii. Câteodată și perioadele de vacanță parcă zboară și timpul nu vrea să stea așa puțin mai mult pe loc. Poate că noi ar trebui să facem asta, să ne deconectăm de la telefoane și tehnologie și să petrecem mai mult timp cu noi și să ne punem un pic pe pauză. Livișoșa sunt, rămân partenerul vostru 3 ore de aici înainte, într-o după-amiază de 15 iulie. O să vă spun și ce clădire se vinde, nu la noi, în Statele Unite, și de ce e așa de specială. Am pregătit și un nou cuvânt, așa că fiți foarte atenți. Dar și multă muzică bună, iar în momentele următoare. Melanie C, Never Be The Same Again. Bine v-am regăsit!

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

E o piesă lansată oficial în 1995, deși piesa a fost scrisă în 1987, era să fie pierdută, iar producătorul Trevor Horn a găsit piesa și a inclus-o pe al doilea album al artistului, Seal 2. Cele mai bune cântece din anii 90 sunt disponibile în streamul Magic 90s Hits și Magic 80s Hits. Le găsiți pe magicfm.ro, tot acolo ai muzica în ton cu tine. Streamurile pot fi ascultate și în aplicația Magic FM. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare ABBA, I Have a Dream.

care ești cel mai fericit de pe pământ, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, iar unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul de pe site pe magicfm.ro și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer oferite de gravează-povestea-ta.ro și odată pe săptămână poți pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei, oferit de Aero Vacanțe. Intră chiar acum pe magicfm.ro, fă-ți cont ca să participi la concurs și notează toate cuvintele. Astăzi cuvântul orei este port. Intră acum pe site și nu uita să ne spui și povestea adevărată despre când ai rămas ultima dată fără cuvinte privind mare.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Circulație dată peste cap la Piața Eroii Revoluției, un tramvai a deraiat pe șosea Olteniței pe sensul spre Romprim. Intervin angajații STB, însă traficul e parțial blocat. Pasagerii sunt preluați de autobuzele 232 care fac legătura cu Piața Sudului. Gândaci și mizerii au găsit inspectorii de la Protecția Consumatorului în gențile livratorilor de mâncare la controlele făcute recent în capitală. Șeful ANPC, Beche și Laioș, a spus la Digi24 că verificările vor fi extinse în toată țara.
1: Comand tuturor să fim foarte atenți. Atât persoana care ne livrează aceste alimente și condițiile respective, interiorul acestor genți termoizolante, în ce condiții și ce grad de curățenie au, și în cazul în care nu suntem mulțumiți, îndemn pe toată lumea să vină către ANPC să ne sesizeze.
0: Beche și Laioș. Ziua aviației sărbătorită duminică, Monumentul Eroilor Aerului din București va fi survolat de aeronave începând cu ora 10. Antrenamentele se vor desfășura de mâine până sâmbătă. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că astronomii au detectat zahăr identic cu cel din zmeură în norii de praf și în gazele interstelare din apropierea centrului Căii Lactee. Zaharurile joacă un rol esențial în organismele vii și contribuie la formarea structurilor biologice. Zahărul detectat deschide noi perspective pentru căutarea vieții pe Pământ. Mâine dimineață la cafea, vă aștept ca de obicei la 6, despre discuțiile pe plajele din Italia și Spania. Sunt din ce în ce mai mulți oameni furioși și dispute legate de consumul de alimente și băuturi răcoritoare aduse de acasă. Mâine am toate veștile bune și cea mai bună muzică. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
3: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Vacanță în doi. La munte
11: sau la boi?
12: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
13: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
14: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Kaufland se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
16: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, tip, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
17: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Nap! EMAG.
11: Există voci pe care le aștepți de o viață.
18: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
11: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
18: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
11: Masters of Classic.
18: 12 și 13 septembrie.
11: Sala Palatului.
18: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
11: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.

Julio Iglesias, Manuela, am ascultat la Magic FM că tot e perioada vacanțelor. Lumea se pregătește de plecat, de concedii, de mers la mare, dar să știți că puteți oricând să faceți un picnic chiar în parcul de lângă voi. Poate fi relaxant. Am adus în discuție picnicul pentru că sunt sigur că vă aduceți aminte de celebrul coș de picnic dreptunghiular, da, așa cu capac. L-ați văzut prin filme, fie prin desene animate. Ceea ce nu știați este că sediul central al companiei, care este construit în formă de coș de picnic, se vinde cu 8,5 milioane de dolari. Clădirea e în Ohio, în Statele Unite ale Americii, și atrage privirile tuturor care trec pe lângă autostrada din apropiere. Eu mă întorc la alte super cântece, Pink cu Nate Ross, Just Give Me a Reason, dar și Eli Cherry, Save Tonight.

0: Eagle Eye, Jerry Save Tonight. Am ascultat la Magic FM cele mai bune cântece din toate timpurile. Sunt aici, așa că vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit Madonna, The Power of Goodbye. Ascultăm și Bad Boys Blue, You're a Woman. La Magic FM nu uităm de cântecele momentului. Imediat după Fix, Alexia, Interstellar. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax, magic relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: This is Magic, Magic FM. Always the best music.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

momentului, lansat în urmă cu 2 ani. E început de ora 17, semnă că seara se apropie și că ziua asta se încheie. Vom fi mai aproape de weekend, asta e clar. E bine să ne gândim la weekend încă de pe acum, să facem planuri din timp. Așa e bine. Livi și așa sunt, vă spun bun găsit și celor care v-ați alăturat ceva mai târziu. Imediat o să vă spun ce se întâmplă prin capitala Spaniei, Madrid, dar am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ora aceasta ne întâlnim cu Justin Timberlake, ascultăm Ace of Base, iar ceva mai încolo am pregătit și un cântec de la Michael Jackson. Iar în momentele următoare, Bad Boys Blue, Europe.

Madonna, The Power of Goodbye, am ascultat la Magic FM. Astăzi e o zi în care Madonna era în centrul atenției după ce lansase recent piesa Like a Virgin. Pe magicfm.ro, la secțiunea A fost odată, găsiți întreaga poveste. Că tot am vorbit de celebritate, să știți că nu e întotdeauna ceva de dorit sau nu s-ar potrivi oricui, iar Sanda Ladu și-a vorbit în cel mai recent episod Magic Life cu Liana Stanciu despre începuturile carierei ei în muzică, dar și de ce a ales copiii și nu celebritatea. Episodul este disponibil pe site, pe magicfm.ro, dar și în aplicație și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Benny Grant, Give Me Hope, Joanna, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei. Completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. Iar cuvântul orei este port. Intră acum pe site, completează-l, nu uita să-ți faci cont, da, ca să poți să participi și nu uita să-mi răspunzi la următoarea întrebare cu o poveste adevărată. Când ai rămas ultima dată fără cuvinte privind marea?

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Schimbări în ce privește criteriile pentru obținerea titlului de medic, medic-stomatolog sau farmacist specialist. Potrivit unui proiect pus în transparență decizională, examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național, anunță Ministerul Sănătății. Se adaugă și reguli unitare de evaluare pentru toți candidații. Regulile vor intra în vigoare începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului. Municipiul Constanța a monitorizat cu peste 900 de camere video. Inițiativa face parte dintr-un proiect derulat de primărie pentru siguranța cetățenilor. Supravegherea se face în timp real în dispeceratul poliției locale. Sunt monitorizate sute de obiective de interes public, printre care parcuri, bulevarde și stații de autobuz. Aeroporturile Otopeni și Băneasa numără record de pasageri anul trecut. Au fost tranzitate de peste 17,7 milioane de persoane, în creștere cu 10% față de anul precedent. Și cod galben de inundație emis de hidrologi. E valabil începând de mâine ora 12 până vineri dimineața la ora 9 pe râurile Arieș, Olt, Olteț și Argeș. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.

0: e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antizântar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
4: Masters of Classic.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
4: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
3: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.

0: revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Are you ready for this?

0: energiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la sala

Michael Jackson, Liberian Girl, am ascultat la Magic FM. Inteligența artificială, dacă e mânuită cum trebuie, poate să aibă numai beneficii, iar capitala Spaniei, Madrid, se pregătește de acest lucru, de o tehnologizare serioasă. Orașul a selectat 20 de proiecte din cele 71 depuse pentru a îmbunătăți tot ce se întâmplă acolo în oraș, scrie site-ul smartcitiesworld.com. Acest program include platforme digitale pentru optimizarea mobilității în timpul evenimentelor majore, transport școlar la cerere și gestionarea deșeurilor, alături de drone și sisteme autonome pentru monitorizarea logisticii urbane și inspecția infrastructurii. Programul testează de asemenea roboți cu inteligență artificială pentru a sprijini întreținerea parcurilor și curățarea străzilor, precum și tehnologii de analiză predictivă și viziune computerizată capabile să identifice problemele din spațiile publice. Sună de domeniul viitorului, de science fiction, dar abia aștept să văd și rezultatele. Soul Asylum, Runaway Train, ascultăm în momentele următoare la Magic FM, dar și Adele, Someone Like You.

0: Ascultăm și un cântec de la Benny King, Stand By Me. I won't cry. Just as long. Nu uităm de cântecele momentului la Magic FM Holograf cu Alexandru Ungureanu, Dragostea mea. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Iar în ultimele momente ale orei 17 am pregătit Eros Ramazzotti, Sebastase una canzone.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că astronomii au detectat zahăr identic cu cel din zmeură în norii de praf și în gazele interstelare din apropierea centrului Căii Lactee. Zaharurile joacă un rol esențial în organismele vii și contribuie la formarea structurilor biologice. Zahărul detectat deschide noi perspective pentru căutarea vieții pe Pământ. Mâine dimineață la cafea vă aștept ca de obicei la 6 despre discuțiile pe plajele din Italia și Spania. Sunt din ce în ce mai mulți oameni furioși și dispute legate de consumul de alimente și băuturi răcoritoare aduse de acasă. Mâine am toate veștile bune și cea mai bună muzică. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2020

0: și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
3: Am mers și noapte.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
9: Un trafic infernal?
8: Sau ai baftă?
9: Ești în concediu.
8: Dar vecinii...
9: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
10: Watching in slow motion as you turn.
11: Relax. Magic relax.
9: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
11: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Am deschis seara la Magic FM cu un cântec lansat în anul 1961. E unul dintre cele mai cunoscute cântece soul din toate timpurile, lansate de Benny King. La Magic FM, dar și în aplicație, avem cele mai bune cântece din toate timpurile în streamurile dedicate Magic 80 Hits și Magic 90 Hits. Ora 11 deja, Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Cele mai bune cântece din toate timpurile sunt aici, iar în momentele următoare am pregătit un cântec al momentului, holograf. Dragostea mea.

James People Play am ascultat la Magic FM. Veștile bune se aud în fiecare dimineață în Magic Morning, matinalul vostru preferat, cu Liana Stanciu, care a vorbit astăzi despre o moleculă de zahăr care este prezentă în zmeură, dar și în bronzul artificial, care a fost detectată recent și într-un nor de gaz din centrul galaxiei noastre, Calea Lactee, iar acest lucru a atras atenția cercetătorilor de la Centrul de Astrobiologie din Spania. Au spus că această descoperire nu subliniază faptul că există viață extraterestră. Veștile bune se aud în Magic Morning, cum ziceam, iar mâine dimineață, într-o nouă ediție de Magic Morning de la 6 fix, Liana Stanciu v-a pregătit alte subiecte interesante. Așadar, nu ratați mâine matinalul vostru preferat, Magic Morning.

Max, Whatever, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte ți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara asta la Magic FM ai șansa să scrii o nouă poveste. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer. De-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga abrățări Magic Summer oferite de gravează-povestea-ta.ro, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei oferite de aerovacanțe. Iar cuvântul din această oră este port. Intră chiar acum pe site, fă-ți un cont, trece-l acolo și nu uita să-mi spui povestea adevărată despre când ai rămas ultima dată fără cuvinte privind

0: Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Mesaj ferm de sprijin al Ucrainei în discursul lui Nicu Șordan de la Kiev. Șeful statului este la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. În discursul său, el a invocat nevoia de responsabilitate și claritate morală într-un context în care partidele extremiste din România cer încetarea sprijinului pentru Ucraina. România sprijină ferm frontierele recunoscute pe plan internațional ale Ucrainei și integritatea sa teritorială, a spus Nicu Șordan. Stație nouă pentru autobuzele 178, 368 și N121 din această seară. General Bertlo este amplasată pe strada General Constantin Budișteanu, sensul spre Calea Griviței, a anunțat STB. Piața volantă din sectorul 1 se va deschide de mâine și va fi organizată pe șoseaua Pipera, lângă stația de metrou Aurel Vlaicu. Bucureștenii care vor să cumpere fructe, legume, brânzeturi tradiționale, pâine de casă, miere și alte produse de casă sunt așteptați acolo, a transmis primăria. Piața va fi deschisă între 12 și 20, iar vineri, sâmbătă și duminică de la 9 la 20. Și meteo de la Morchi, este vreme călduroasă și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 36 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Exclusiv în Hiper Doctor Max, farmacie și drogherie, până pe 31 iulie, ai Nestlé NAN 3 și 4 OptiPro lapte praf 800 de grame la 69,99 lei, redus de la 109,99 lei. Și Topfer Bio Kinder lapte praf de la 12 luni, 500 de grame la 49,99 lei, redus de la 69,29 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Vacanță în doi, la munte
6: sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
9: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
10: Există voci pe care le aștepți de o viață.
11: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
10: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
11: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
10: Masters of Classic.
11: 12 și 13 septembrie.
10: Sala Palatului.
11: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
10: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.

avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar ceva mai devreme am ascultat single-ul principal extras de pe albumul Boys and Girls, lansat de Bryan Ferry. E un single lansat în 1985, Slave to Love. E un cântec care s-a clasat în mai multe topuri din întreaga lume în primele 10 poziții. Cele mai bune cântece din toate timpurile sunt la Magic FM, iar pe magicfm.ro ai muzica în ton cu tine în streamurile dedicate Magic 80s Hits și Magic 90s Hits, disponibile și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Vama Veche, Vara Asta.

0: cuvânt, nu mai suport, nu-mi e cald.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi? Și atunci

Elton John, Sacrifice la Magic FM. Nu uitați, mâine dimineață o nouă ediție de Magic Morning cu Liana Stanciu, care a pregătit un nou cuvânt, dar și multe, multe informații interesante. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, însă seara continuă cu cele mai relaxante cântece în Magic Relax. Rămâneți cu noi, ora viitoare o să ascultați Take That, How Deep.

0: Haggerty și George Michael, Careless Whisper. Dar și un cântec de la Sam Smith, I'm Not The Only One. Și așa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la ora 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Unele cuvinte îți rămân în minte. Formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în

0: Limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Are you ready for this?
6: Unde e mult?

0: hate me now.
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că astronomii au detectat zahăr identic cu cel din zmeură în norii de praf și în gazele interstelare din apropierea centrului Căii Lactee. Zaharurile joacă un rol esențial în organismele vii și contribuie la formarea structurilor biologice. Zahărul detectat deschide noi perspective pentru căutarea vieții pe Pământ. Mâine dimineață la cafea vă aștept ca de obicei la 6 despre discuțiile pe plajele din Italia și Spania. Sunt din ce în ce mai mulți oameni furioși și dispute legate de consumul de alimente și băuturi răcoritoare aduse de acasă. Mâine am toate veștile bune și cea mai bună muzică. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

0: și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi Twist sau regular 1,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
2: Caută locul ideal pentru conferințe, traininguri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
3: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
4: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
6: Come on! Yeah. Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app. EMAG.
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Asevi, balsam pentru rufe 1,44 litri 12,99 lei. Nivea, apă micelară la 400 de mililitri, diverse sortimente 18,99 lei. Și jilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlu profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Roventa Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!

0: la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: regulamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
5: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe Get In.

0: Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set faz WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
5: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazin.

sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat că astronomii au detectat zahăr identic cu cel din zmeură în norii de praf și în gazele interstelare din apropierea centrului Căii Lactee. Zaharurile joacă un rol esențial în organismele vii și contribuie la formarea structurilor biologice. Zahărul detectat deschide noi perspective pentru căutarea vieții pe Pământ. Mâine dimineață la cafea, vă aștept ca de obicei la 6, despre discuțiile pe plajele din Italia și Spania. Sunt din ce în ce mai mulți oameni furioși și dispute legate de consumul de alimente și băuturi răcoritoare aduse de acasă. Mâine am toate veștile bune și cea mai bună muzică. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.

Kids.net. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Getin.ro.
1: Psst, hei, tu
2: ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Enorm. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbole, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
9: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: good times.
1: This is Magic 90s.
0: Cea mai bună muzică în

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
1: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.